0: همیشه همیشه عادت داریم از سختی ها فرصت بسازیم و بجز شاد کردن دل مردم به چیز دیگه ای فکر میکنیم، ما تلاشمونو میکنیم و نتیجه هم دست خداست.
1: 伊朗队前锋塔雷米当天在发布会上也表示，尽管面临压力，但是全队上下将会力争为观众奉献一场精彩的比赛。根据赛程，伊朗队三场小组赛均在美国近日进行，分别是15号和21号在洛杉矶对阵新西兰和比利时，以及26号在西雅图对阵埃及。好，感谢收看今天的财经资讯，再会。